0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieviții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Երեք շաբթի 16 սեպտեմբեր 2026 Թարգմանող ընտիրներ Վատիկանի ցենասպիրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն Ահվասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բավանդակությունը դեպի երիտասարդներու համաշխարհային օր Կարդինալ Ֆարել Սեյուլի մեջ Լևոն 14-րդ բաբին անվան գայունության մեդալը Կարդինալ Չերնին Արքիվիսկոպոս Գալագերի ելույթը ուժանույթի միջազգային գործակալության 70-րդ ընդանուր համաժողովին Լուրեր Քրիստոնյա եւ Հայաշխարեն արևմտահայերենով զարգանալու նոր արցանց վայրը զարցանց հաղորդումը կպակեն Ֆրանչիսկոս Բաբին Ավետարանի ուրախությունը հովական հորդորի նվիրված հաղորդաշարով

0: Բարձրացնել խաչը ընդեմ երդասարտներու ճարիքներուն։ Բազմաթիվ երդասարտներ գխայտվին մեղքի դխրության, ընկճվածության և անհավատության գիզիչ օցերեն։ Անոնց համար ևս վրգությունը մարդկային ռազմավարություններու, նյութական փարիքներու կամ նոր արհեստագիտություններու մեջ չէ, այլ աչքերը վերց բարձրացնելու և աստուծո ներումը, սերը և կյանքը ընդունելու մեջ։ Այսպես արտահայտվեցավ կարդինալ Քևին Ֆարրել, աշխարհականներու ընտանիքի և կյանքի քահանայապետական վերադեսության վերադեսուչը սեպտեմբեր 14-ին Սեուլի մեջ մատուցած սուրբ-պատարագի ընթացքին արդասանած կարոզի մեջ։ Սեուլի մեջ 2027-ին տեղի ունենալիք երդասարտության համաշխարհային օրվան նախապատրաստական միջազգային հանդիպման բացման առիթով։ Կարոզի մեծ իրանավորը կանգարավ Խաչվերացիդոնի ձիսական առաջին ընթերցումին վրա, որ գբատմե անաբադի մեջ փորձության դժվարին բահուն ժողովուրդը խայթող գիզիչ օձերու դրվակը։ Այս իրավիճակը դարբեր չէ այն իրականութենեն, զոր սաբան այսօր ևս գաբրին բազմաթիվ երդասարտներ, որոնք կգտնվին գյանքի անաբադի մեջ և գանցնին փորձության, մոլորումի, ըմպոստության և դատարկության դժվարին բահերը։ Անաբա հիշեցնելի է, թե խաչը ճիշտ խորհրդանիշն է, որ կպնորոշ է երդասարտության համաշխարհային բոլոր օրերը, ընդգծեց թե Սեուլի 2027-ի հանդիպումը առիթ պիտի է լա ձայն բարձրացնելու ընդդեմ երդասարտներու հարվածող բոլոր չարիքներուն։ Ուրեմն մենք ևս պիտի բարձրացնենք խաչյալ Հիսուսը, որպեսի բազմաթիվ երդասարտներ հավատան իրեն և հավիտենական կյանք ունենան, հաստատեց կարդինալ Ֆարրելը։ Նշենք, որ այս հանդիպումին մասնակցեցան ավելի քան 100 երկիրներ ժամանած շուրջ 300 պատվիրակներ։ Աշխարհականներու ընտանիքի և կյանքի գրասենյակի վերադեսուչը, որ պատասխանատու է երդասարտության համաշխարհային օրերու կազմակերպման, երախտագիտություն հայտնեց նաև Սեուլի արքեպիսկոպոսության չերմ ընդունելության համար, հիշեցնելով, որ 18-րդ տարենի վեր կորեացի գիտնականներու ճշմարտության հարազատ պնդրդուկին շնորհիվ Կորեայի թերագաղզի մեջ ձահագած է գաթողիկի հավատքը։ Երդասարտության համաշխարհային օրերը բահմնեն միասին ըլալու և հավատքը ապրելու, իբրև մեկ եկեղեցի, եզրագացուց կարդինալ Ֆարրելը։
1: Լևոն 14-րդ պապի անվան կայունության մեդալը պիտի հանձնվի կարդինալ Չերնին։ Երկուշաբթի 14 սեպտեմբերին Վատիկանի Սուրբ Պիոս 10-րդ սրահին մեջ կազմակերպված Մամլո ասուլիսի ընթացքին պաշտոնապես հայտարարվեցավ, որ ամերիկյան հեղինակավոր Վիլլանովա համալսանի կողմէ հաստատված կայունության անդրանիկ մեդալը պիտի շնորհվի մարդկային համապարփակ զարգացումի ծառայության վերատեսչության վերատեսուչ կարդինալ Մայքլ Շերնին։ Մեդալը ծիրանավորին պիտի հանձնվի սրբազան քահանայապետի կողմէ առաջիկա 13 հոկտեմբերին Կաստել Գանդոլֆոյի Լաուդատո Սի կենտրոնին մեջ։ Արարողությունը տեղի պիտի ունենա կայունության միջազգային համագումարի ծիրան ներս, որուն այս տարվան գլխավոր նյութն է արձագանքել երկրագունդի և աղքատներու աղաղակին։ Լրատվամիջոցներու ներկայացուցիչներուն հետ հանդիպումը վարեց հաղորդակցության վերատեսչության խմբագրական տնորեն Ալեսանդրո Ջիզոտտին, սկսելով տեսերիզի մհերարցակմամբ, որ կկենտրոնանար առաջագործության խնամքին և այս գետնի վրա պապական վարդապետության հետևողականության վրա, Պողոս 6-րդ են մինչև Լևոն 14-րդ։ Մամլո ասուլիսի ընթացքին Վիլլանովա համալսանի նախագահ Հայր Պիտեր Տոնոուեն բացատրեց կարդինալ Չերնիի ընտրության դրդապատճառները, ան ընդգծեց, որ բարձրաստիճան հոգևորականը իր տասնամյակներու գործունեությամբ անդուլ կերպով պաշտպանած է ամենախոցելի մարդոց իրավունքները և քաջալերած է եկեղեցվոն կերային վարդապետության գործադրությունը։ Ըստ համալսանի նախագահին, իսկական կայունությունը չի սահմանափակվիր միայն բնապահպանությամբ, այլ ուղղակիորեն կապված է մարդկային արժանապատվության, տարապող համայնքներու օժանդակության և արդար ապագայի կերտման հետ։ Իր պատասխան խոսքին մեջ կարդինալ Շերնին շնորհակալություն հայտնեց ակադեմիական հաստատության և հատուկ անդրադարձ կատարեց դասյարակներու և կրթական մարմիններու ունեցած մեծ պատասխանատվության։ Ծիրանավորը շեշտեց, որ մարդկությունը վերջապես անդրադարձած է իր պատմական դերին։ Մենք պատասխանատու ենք աշխարհի համար, ոչ միայն անոր հոգ տանելու, այլ իրականության մեջ զայն կառուցելու։ Մենք ենք կառուցողները։ Ի վերջո ավելցնենք, որ համագումարը 2 տարին 1 կհամախմբե գիտնականներ, փորձագետներ եւ առաջնորդներ ամբողջ աշխարհեն, քննարկելու բնապահպանական կայունության, բարոյագիտության, ընկերային արդարության, տնտեսության, արհեստագիտության եւ հանրային քաղաքականության հարցեր։
2: Բեդությունները պետք է հրաժարին միջուգային զենքերեն եւ բադասխանդուորեն կործածեն արհեստական բանականությունը, ըսավ Քերաբայձար Գալագեր Սուրպատորի բեդություններու եւ միջազգային գազմագերբություններու հետ հարաբերություններու կարդուղար արքիվիսկոպոս Փոր Ռիչարդ Գալագեր Վիեննայի մեջ տեղի ունեցող ատոմական ուժանույթի միջազգային կորձակալության 70-րդ ընդանուր համաժողովին իր ելույթի մեջ գոչուղեց բեդություններուն հրաժարելու միջուգային զենքերեն եւ բադասխանդուորեն կործածելու արհեստագիտական բանականությունը։ Արքիպիսկոպոսը շեշտեց, որ միջուգային ուժանույթի խաղաղ գործածությունը գրնակարևոր դեր ունենալ մարդկության ծառայության մեջ, մասնավորապես աջող ուժանույթի բանջարեղեն թիմակրավելու համար, սակայն անընդգծեց, որ այդպիսի արհեստագիտության բադասխանդու գործածությունը անպաշտպանելի է համապատասխան բարդավորություններին եւ բադասխանդուտենեն, մասնավորապես բեդություններու գոմե միջուգային զենքեր չստանալու և չդարաձելու հանցնարուտեն են։ Քերաբայձար Գալագեր նաև անդրադարձավ զինված հագամարդություններու ընթացքին միջուգային գայաններու անվտանգության և ֆիզիկական պաշտպանության հարցին, անընդգծեց, որ միջուգային կառույցներու վրա հարձակումները երբեք պետք չէ դեղի ունենան, որովհետև նոք կնան պատճառ դառնալ ջարակայտային արդահոսքերու և ունենալ ձանը մարդասիրական ու բնապահպանական հետևանքներ նաև ասկային սամաններեն անտին։
3: Լուրեր Քրիստոնյա եւ հայ աշխարհեն։
0: Լուրեր Քրիստոնյա եւ հայ աշխարհեն։ Արևմտահայերենով զարգանալու նոր արցանց վայրը, զարցանց։ Հարաճիգա 20 սեպտեմբեր 2026-ին գմեկնարգի արևմտահայերենով նոր արցանց ծրագիրը, զարցանցը, որ իր դռները կփանա աշխարհի 4 ծակերեն երախաներու, բադանիներու եւ ճապահաստներու առջև։ Ծրագրի նպատակն է հաջելի ապահով եւ չերմ միջավայրի մեջ արևմտահայերենը մասնարցնել արորյային բնականորեն։ Դարբեր աշխատանոցներու միջոցով մասնակիցները պիտի գարինան արևմտահայերենով արդահայտվել, մտքեր փոխանակել, ստեղծագործել, գարտալ, քրել, գծել, երկել եւ խաղալ, միաժամանակ զարգացնելով իրենց լեզվական կարողությունները։ Խմբային աշխատանոցներու մասնակցելով յուրաքանչյուր մասնակից շաբաթը կանի անգամ միջոցը պիտի ունենա սուզվելու արևմտահայերենի մեջ։ Դեղի պիտի ունենան համադարիկային խումբերը կազմված լեզվական աշխատանոցներ եւ բազմադարիկային խումբերը կազմված ծանազան արվեստներու եւ այլ մարզերու շուրջ աշխատանոցներ։ Փորձարու եւ մասնակետ ուղեկիցներու ներգայությամբ արիտներ պիտի ստեղծվին լեզուն արորյայի մեջ կիրարկելու եւ բնականաբար ստեղծագործելու։ Զարցանցը նախատեսված է 3 տարեկանին սկսյալ բոլոր տարիքներուն համար եւ բաց է թե սկսնակներուն, թե արդեն հայերեն խոսողներուն, թե այլ բարձաբես լեզուն ավելի գիրարկելու արիտներ բնդրողներուն։ Զարցանցը Կարուս Գյուրբենկյան հիմնարկության նախաձեռնությունն է եւ կգազմագերբվի Լիոնի 1001 աշխարհ ընկերակցության կողմէ։
2: Դարաբող եգերեցվո օգնություն միջազգային քանաբեդական հիմնադրամի առաքելությունը։ Դարաբող եգերեցվո օգնություն միջազգային քանաբեդական հիմնադրամը կրետե 80 տարի է ի վեր գաչակցի աշխարհի դժվարության մեջ գտնվող եգերեցներուն։ Հիմնադրամը գործունեություն կձևավել է ավելի քան 140 երկիրներու մեջ, անգամա կործակցի շուրջ 1300 թեմերու հետ։ Ամեն տարի հաստատությունը գաչակցի 5000-ը ավելի ծրագիրներու։ Հիմնադրամը ունի 24 երկիներու մեջ գործող ասկային բաժանմունքներ։ Եկեղեցական օգնականները կարևոր դեր կգտնեն հիմնադրամի հոգևոր կյանքի եւ առաքելության մեջ։ Քրաբայձար Ֆրեդերիխ Բեխինա ընդդրված է հիմնադրամի նոր համագարկող, անհրոմ մեջ հանդիպած է հիմնադրամի բադասխանդուներուն եւ քահանաբեդ Լևոն 14-ի հետ։ Քահանաբեդ արդեն ծանոթ է հիմնադրամի կորձնության Անպերուի մեջ եպիսկոպոս եղած ժամանակ համագործակցած է հիմնադրամի ծրագիրներուն հետ։ Քահանաբեդը կարևոր է հիմնադրամի մասնակցությունը ավետարանչության գործին։ Քերաբայձար Մեխինա գշեշտե, որ հիմնադրամը գաչակցի դեղական եկեղեցներուն, այս աջակցությունը գեներարե հովական եւ ավետարանչական ծրագիրներ։ Հիմնադրամի կորձունեությունը հնարավոր կդառնա բազմաթիվ բարերարներու արդարացնության շնորհիվ։ Հիմնադրամի նպատակն է ոչ միայն նյութական օգնություն դրամատրել, գծեկտի զորացնել դեղական եկեղեցերու կյամքը։ Հիմնադրամը գոհնե նաեւ գարեկավոր հավատացյալներուն։
0: Բաքուի նենկապոխումներուն թեմ Երևանի զգուշավոր արձագանքը։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիկմետ Հաջիև օդար դիվանագետներու հետ կանցասար այցելության ընթացքին վանկը ներկայացուց որպես ավանական եւ ոչ հայկական ժառանգություն։ Աննայեց ուսածության մեջ գտնվող ցերակիրներու կրկնօրինակներուն դադարք էջերը օգտագործեց հայկական մշակութային ժառանգությունը ծաղրող մեկնաբանություններ կատարելու համար։ Հայաստանի եւ Սպիրկի մեջ այս հայտարարությունները լայն քննադատության արժանացան։ Կանցասարի նախկին բաստոնյաներ եւ Երևանի մադենատարանի դնորեն Արա Խզմալյան շեշտեցին, որ ցուցասրահի մեջ գտնվող ցերակիրները բնօրինակներ չէին, այլ ապահովության նկատառումներով պատրաստված կրկնօրինակներ։ Կանցասարի հնակույն հայկական ցերակիրներու բնօրինակները բարեպախտաբար կբավարարվին մադենատարանի մեջ։ Միաժամանակ Եվրոպական միության հարավային Կովկասի հատուկ ներկայացուցիչ Մագդալենա Գրոնո, որ մասնակցած էր Ադրբեջանի գազմագերված այցելության, իր առաջին քրարման մեջ խոսած էր գոմերու որոշվայրերու ծագման մասին տարբեր պատմություններ ունենալու մասին։ Այս ձևակերպումը քննադատվեցավ Հայաստանի մեջ, քանի որ անգրնար դպավորություն ստեղծել թե հայկական մշակութային ժառանգության պատկանելությունը վիճելի հարց է։ Գրոնոն սակայն ապայցելեց Երևանի մադենատարան, ուր ծանոթացավ հայկական հնակույն ցերակիրներուն եւ անոնց բահբանման պատմության։ Այցելուտենեն ետք անընդգծեց հայկական ժառանգության իսկական գեղեցկություն եւ խորությունը եւ հայտարարեց, թե չի վիճարգեր Ղարաբաղի նախկին հագամարտութենեն դուժած շրջաններու մեջ հայկական հարուստ հետքը։ Հայաստանի իշխանությունները իրենց կարգին Հաջիևի հայտարարությունները որակեցին անհիմն։ Ասկային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյան նշեց, որ նման հայտարարությունները չեն նպաստեր խաղաղության, մինչ ընդդիմությունը Ղարաբաղութենեն բանջարեց ավելի հստակ եւ պաշտոնական կերպով պաշտպանել կանցասարի հայկական ինքնությունը։
2: Վերամուտի պատրաստություններ մեկնարկեց Մեսսոբյանը ԳՀԿ-ի ծրագիրը։ Լիբանանի մեջ գրտական նոր ուսումնական դարաշրջանի վերամուտի նախապատրաստական աշխատանքներու ձիրեններս դեղի ունեցավ Մեսսոբյան բարձրագույն վարժարանի դնորենության եւ դեսչական գազմի կարևոր ժողովը, որ նվիրված էր գրտական հաստատության ղարկաբաման հարցերուն։ Գլխավորությամբ դնորեն բարոն Գրեգոար Կալուստի ժողովին իրենց մասնակցությունը բերին վարժարանի բոլոր բաժանմունքներու պատասխանատուներն ու հսկիչները, մանգաբարձեն մինչև բարձրագույն արվեստից վարժարան։ Այն գայացավ նորաստեղծ Մեսսոբյանը ԳՀԿ-ի ծրագիրի շրջանագի մեջ, որ պիտի ընտանա ուազնատ խորհրդատվական ուսումնասիրական ընկերության գործակցությամբ։ Այս առիթով ժողովին ներկա եղավ ընկերության ներկայացուցիչ և ոլորտի ջանցված մասնագետ Դիգին Քրիստել Սաբեր։ Հանդիպման ընթացքին մասնակիցները համագոմանիորեն քննարկեցին վարժարանի մեջ ընտանուր ղարկաբաղության և գենցաղի ղարավարման վերաբերող հարցերը և խորհրդակցեցան գործադրվելի կայլերուն շուրջ։ Ամբողջ դարվան համար կազմվեցավ աշխատանքի ուղեցույցը, որուն գործադրությունը պիտի վերահսկվի և քննադատականները արձանագրվին ամսական դրությամբ։ Աշխատանքները գներարեն ուազնատի մասնակիցներու գոմե անմիջական հսկողություն, դիդարգում և օժանդակություն։ Այս նախապատրաստական ժողովը կարևորագույն կայլերը մեկն էր նոր ուսումնական դարաշրջանը հաջողությամբ դիմավորելու և Մեսսոբյան վարժարանի աշակերտներուն համար ղարկաբաղական ու գենցաղային լավագույն միջավայրը երաշխավորելու համար։
0: Ֆրանչիսկոս Բաբին ավետարանի ուրախությունը, հովվական հորդորը, բացադրված արիաբադիվ Միքայել եպիսկոպոս Մուրադյանի կողմէ։ Հարկերի ունգընտիրներ, Էվանջելի Գաուջումը Ֆրանցիսկոս Պապին 2013-ին հրադարակած առաքելական հորդորն է, որում միջոցով ան ուզեց, որ եկեղեցինը լա միսիոնարական եկեղեցի մը, բաց դռներով, որ կարող է բոլորին հրճակել ավետարանի ուրախությունը, այսինքն այն բարի լուրը, թե Աստված մեզ կսիրի։ Այդ եղավ երջանկայի շտակ քահանայապետին առաջին առաքելական հորդորակիրը, որու մասին պիտի անդրադառնանք այս շաբաթներու ընթացքին, զրուցելով արիապատիվ Միկայել եպիսկոպոս Մուրադյանի հետ, Միացյալ Նահանգներու և Կանադայի Տիրամայր Նարեգի Հայ Կաթողիկե թեմի առաջնորդը։
4: Այսօրվան նույթն է Սուրբ Հոգին Տերը ավետարանության մեջ։
0: Քերավայզարդեր Ֆրանցիսկոս Սրբազան քահանայապետը իր հովվական հորդորի մեջ ինչպես կբացատրե Սուրբ Հոգին Տերը։
5: Վերադառնալով եկեղեցու և առաքյալներուն քարոզչության մեկնագետին, Երուսաղեմի Վերնադան Պենտեկոստեի հրաշալի օրվան, Բաբը գիհիշեցնե, թե ավետարանացումը նախևառաջ Սուրբ Հոգին գործն է։ Ինքն է շարժիչ ուժն ու զորությունը, որ մղեց 12-ը անվախորեն մեկնելու առաքելության և վրճագելու Քրիստոսի աստվածությունը և անոր փրկարար շնորհքը։ Քահանայեւեդը գբացատրե, թե մարդկային ծրագիրները միայնակ չեն գրնար հավատք ստեղծել։ Սուրբ Հոգին կնախապատրաստե սրդերը և բդուղ կբարգևե համեստ ծառայության։ Սուրբ Հոգին կստեղծե միություն բազմազանության մեջ։ Դարբեր հոգևոր արդահայտություններ և մշակույթներ, ինչպիսի են զանազան բաշտամունքի ձեսերը իրենց արարագարկերով, կհարստացնեն եկեղեցին։ Ժողովրդական բարեբաշտությունը, ուր ամեն անհատ կամ համայնք գաբրի իր հավատքը հավատարմությամբ, կնկատվի շնորհքի իրական դրսևորում։ Սրբազան քահանայեւեդը շեշտը գտնե նաև աղոթքի և խորհրդածության վրա, որոնց միջոցով մարդ արարածը կհաղորդակցի իր ստեղծիչին հոգեին հետ, առանց որու հովվական գործունեությունը հոգևոր խորք չունենար և կվերածվի բարս ցուցամոլ աշխատանքի։ Իրական նորոգումը, իսկական վեր ավետարանացումը ծնունդ կառնե ներքին դարձեն և Աստուծո ներգործության և կամքին վստահութենեն։
6: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգընտրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր Եղեցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Երեք շաբթի 16 սեպտեմբեր 2026 Թարգմանող ընտիրներ Վատիկանի ցենոսպիրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն Ահվասի այսօրվան հայերեն հաղորդումի բավանդակությունը դեպի երիտասարդներու համաշխարհային օր Կարդինալ Ֆարել Սեյուլի մեջ Լևոն 14-րդ բաբին անվան գայունության մեդալը Կարդինալ Չերնին Արքիվիսկոպոս Գալագերի ելույթը ուժանույթի միջազգային գործակալության 70-րդ ընդանուր համաժողովին Լուրեր Քրիստոնյա եւ Հայաշխարեն արևմտահայերենով զարգանալու նոր արցանց վայրը զարցանց հաղորդումը կպակեն Ֆրանչիսկոս Բաբին Ավետարանի ուրախություն հովական հորդորի նվիրված հաղորդաշարով

0: Բարձրացնել խաչը ընդդեմ երդասարտներու ճարիքներուն։ Բազմաթիվ երդասարտներ գխայտվին մեղքի դխրության, ընկճվածության և անհավատության գիզիչ օցերեն։ Անոնց համար ևս վրգությունը մարդկային ռազմավարություններու, նյութական փարիքներու կամ նոր արհեստագիտություններու մեջ չէ, այլ աչքերը վերց բարձրացնելու և աստուծո ներումը, սերը և կյանքը ընդունելու մեջ։ Այսպես արտահայտվեցավ կարդինալ Քևին Ֆարրել, աշխարհականներու ընտանիքի և կյանքի քահանայապետական վերադեսության վերադեսուչը սեպտեմբեր 14-ին Սեուլի մեջ մատուցած սուրբադարակի ընթացքին արդասանած կարոզի մեջ։ Սեուլի մեջ 2027-ին տեղի ունենալիք երդասարտության համաշխարհային օրվան նախապատրաստական միջազգային հանդիպման բացման առիթով։ Կարոզի մեծ իրանավորը կանգարավ Խաչվերացիդոնի ձիսական առաջին ընտերցումին վրա, որ գբատմե անաբադի մեջ փորձության դժվարին բահուն ժողովուրդը խայթող գիզիչ օձերու դրվակը։ Այս իրավիճակը դարբեր չէ այն իրականութենեն, զոր սաբան այսօր ևս գաբրին բազմաթիվ երդասարտներ, որոնք կգտնվին գյանքի անաբադի մեջ և գանցնին փորձության, մոլորումի, ըմպոստության և դատարկության դժվարին բահերը։ Անաբա հիշեցնելի է, թե խաչը ճիշտ խորհրդանիշն է, որ կպնորոշ է երդասարտության համաշխարհային բոլոր օրերը, ընդգծեց թե Սեուլի 2027-ի հանդիպումը առիթ պիտի է լա ձայն բարձրացնելու ընդդեմ երդասարտներու հարվածող բոլոր չարիքներուն։ Ուրեմն մենք ևս պիտի բարձրացնենք խաչյալ Հիսուսը, որպեսի բազմաթիվ երդասարտներ հավատան իրեն և հավիտենական կյանք ունենան, հաստատեց կարդինալ Ֆարրելը։ Նշենք, որ այս հանդիպումին մասնակցեցան ավերիկան 100 երկիրները ժամանած շուրջ 300 պատվիրակներ։ Աշխարհականներու ընտանիքի և կյանքի գրասենյակի վերադեսուչը, որ պատասխանատու է երդասարտության համաշխարհային օրերու կազմակերպման, երախտագիտություն հայտնեց նաև Սեուլի արքեպիսկոպոսության չերմ ընդունելության համար, հիշեցնելով, որ 18-րդ տարենի վեր կորեացի գիտնականներու ճշմարտության հարազատ բնդրդուգին շնորհիվ Կորեայի թերագղզի մեջ զահագած է գաթողիկի հավատքը։ Երդասարտության համաշխարհային օրերը բահմնեն միասին ըլալու և հավատքը ապրելու, իբրև մեկ եկեղեցի, եզրագացուց կարդինալ Ֆարրելը։
1: Լևոն 14-րդ պապի անվան կայունության մեդալը պիտի հանձնվի կարդինալ Չերնին։ Երկուշաբթի 14 սեպտեմբերին Վատիկանի Սուրբ Պիոս 10-րդ սրահին մեջ կազմակերպված Մամլո ասուլիսի ընթացքին պաշտոնապես հայտարարվեցավ, որ ամերիկյան հեղինակավոր Վիլլանովա Համալսանի կողմէ հաստատված կայունության անդրանիկ մեդալը պիտի շնորհվի մարդկային համապարփակ զարգացումի ծառայության վերատեսչության վերատեսուչ կարդինալ Մայքլ Շերնին։ Մեդալը ծիրանավորին պիտի հանձնվի սրբազան քահանայապետի կողմէ առաջիկա 13 հոկտեմբերին Կաստել Գանդոլֆոյի Լաուդատո Սի կենտրոնին մեջ։ Արարողությունը տեղի պիտի ունենա կայունության միջազգային համագումարի ծիրան ներս, որուն այս տարվան գլխավոր նյութն է արձագանքել երկրագունդի և աղքատներու աղաղակին։ Լրատվամիջոցներու ներկայացուցիչներուն հետ հանդիպումը վարեց հաղորդակցության վերատեսչության խմբագրական տնորեն Ալեսանդրո Ջիզոտտին, սկսելով տեսերիզի մհերարցակմամբ, որ կկենտրոնանար առաջագործության խնամքին և այս գետնի վրա պապական վարդապետության հետևողականության վրա, Պողոս 6-րդ են մինչև Լևոն 14-րդ։ Մամլո ասուլիսի ընթացքին Վիլլանովա Համալսանի նախագահ Հայր Պիտեր Տոնոուեն բացատրեց կարդինալ Չերնիի ընտրության դրդապատճառները, անընդգծեց, որ բարձրաստիճան հոգևորականը իր տասնամյակներու գործունեությամբ անդուլ կերպով պաշտպանած է ամենախոցելի մարդոց իրավունքները և քաջալերած է եկեղեցվոն կերային վարդապետության գործադրությունը։ Ըստ Համալսանի նախագահին, իսկական կայունությունը չի սահմանափակվիր միայն բնապահպանությամբ, այլ ուղղակիորեն կապված է մարդկային արժանապատվության, տարապող համայնքներու օժանդակության և արդար ապագայի կերտման հետ։ Իր պատասխան խոսքին մեջ կարդինալ Շերնին շնորհակալություն հայտնեց ակադեմիական հաստատության և հատուկ անդրադարձ կատարեց դասյարակներու և կրթական մարմիններու ունեցած մեծ պատասխանատվության։ Ծիրանավորը շեշտեց, որ մարդկությունը վերջապես անդրադարձած է իր պատմական դերին։ Մենք պատասխանատու ենք աշխարհի համար, ոչ միայն անոր հոգ տանելու, այլ իրականության մեջ զայն կառուցելու։ Մենք ենք կառուցողները։ Ի վերջո ավելցնենք, որ համագումար է 2 տարին 1 կհամախմբե գիտնականներ, փորձագետներ եւ առաջնորդներ ամբողջ աշխարհեն քննարկելու բնապահպանական կայունության, բարոյագիտության, ընկերային արդարության, տնտեսության, արհեստագիտության եւ հանրային քաղաքականության հարցեր։
2: Բեդությունները պետք է հրաժարին միջուգային զենքերեն եւ բադասխանդուորեն կործած են արհեստական բանականությունը, ըսավ Քերաբայձար Գալագեր։ Սուրպատորի բեդություններու եւ միջազգային գազմագերբություններու հետ քարապետություններու կարդուղար արքիվիսկոպոս Փոր Ռիչարդ Գալագեր Վիեննայի մեջ տեղի ունեցող ատոմական ուժանույթի միջազգային կորձակալության 70-րդ ընդանուր համաժողովին իր ելույթի մեջ գոչուղեց բեդություններուն հրաժարելու միջուգային զենքերեն եւ բադասխանդուորեն կործածելու արհեստագիտական բանականությունը։ Արքիվիսկոպոսը շեշտեց, որ միջուգային ուժանույթի խաղաղ գործածությունը գրնակարևոր դեր ունենալ մարդկության ծառայության մեջ, մասնավորապես աջող ուժանույթի բանջարեղեն դիմակրավելու համար։ Սակայն անընդ գծեց, որ այդպիսի արհեստագիտության բադասխանդու գործածությունը անպաշտպանելի է համապատասխան բարդավորություններին եւ բադասխանդուտենեն, մասնավորապես բդություններու գոմե միջուգային զենքեր չստանալու և չդարաձելու հանցնարուտեն են։ Քերաբայձար Գալագեր նաև անդրադարձավ զինված հագամարդություններու ընթացքին միջուգային գայաններու անվտանգության և ֆիզիկական պաշտպանության հարցին, անընդ գծեց, որ միջուգային կառույցներու վրա հարձակումները երբեք պետք չէ դեղի ունենան, որով է դառնալ կնան պատճառ դառնալ ջարակայտային արդահոսքերու և ունենալ ձանր մարդասիրական ու բնապահպանական հետևանքներ նաև ասկային սամաններեն անտին։
3: Լուրեր Քրիստոնյա եւ հայ աշխարհեն։
0: Լուրեր Քրիստոնյա եւ հայ աշխարհեն։ Արևմտահայերենով զարգանալու նոր արցանց վայրը, զարցանց։ Հարաճիգա 20 սեպտեմբեր 2026-ին գմեկնարգի արևմտահայերենով նոր արցանց ծրագիրը։

0: այլ մարզերի ու շուրջ աշխատանոցներ։ Փորձարարի մասնակետ ուղեկիցներու ներգրավությամբ արիտներ պիտի ստեղծվին լեզուն առօրյայի մեջ կիրարկելու և բնականաբար ստեղծագործելու։ Զարցանցը նախատեսված է 3 տարեկանին սկսյալ բոլոր տարիքներուն համար և բաց է թե սկսնակներուն, թե արդեն հայերեն խոսողներուն, թե այլ բարձրաբես լեզուն ավելի կիրարկելու արիտներ պնդրողներուն։ Զարցանցը Կարուս Գյուրբենկյան հիմնարկության նախաձեռնությունն է և կկազմակերպվի Լիոնի 1001 աշխարհ ընկերակցության կողմէ։
1: Դարաբող եկեղեցու օգնություն միջազգային քահանաբեդական հիմնադրամի առաքելությունը։ Դարաբող եկեղեցու օգնություն միջազգային քահանաբեդական հիմնադրամը գրեթե 80 տարի է ի վեր գաչակցի աշխարհի դժվարության մեջ գտնվող եկեղեցներուն։ Հիմնադրամը գործունեություն կձևավորել է ավելի քան 140 երկիրներու մեջ, անգամակորձակցի շուրջ 1300 թեմերու հետ, ամեն տարի ասադությունը գաճակցի 5000 ավելի ծրագիրներու։ Հիմնադրամը ունի 24 երկիրներու մեջ գործող ազգային բաժանմունքներ, եկեղեցական օգնականները կարևոր թեր կգադարեն հիմնադրամի հոգևոր կյանքի և առաքելության մեջ։ Գրաբայձար Ֆրեդերիխ Բեխինը ընդրված է հիմնադրամի նոր համագարկող, անհրոմ մեջ հանդիպած է հիմնադրամի պատասխանատուներուն և քահանաբեդ Լևոն 14-ի հետ։ Քահանաբեդը արդեն ծանոթ է հիմնադրամի գործունեության, Անպերուի մեջ եպիսկոպոս եղած ժամանակ համագործակցած է հիմնադրամի ծրագիրներուն հետ։ Քահանաբեդը կկարավորե հիմնադրամի մասնակցությունը ավետարանչության գործին։ Գրաբայձար Բեխինը գշեշտե, որ հիմնադրամը կաճակցի դեղական եկեղեցներուն, այս աճակցությունը գեներարե հովական և ավետարանչական ծրագիրներ։ Հիմնադրամի գործունեությունը հնարավոր կդառնա բազմաթիվ բարերարներու առատացելության շնորհիվ։ Հիմնադրամի նպատակն է ոչ միայն նյութական օգնություն դրամատրել, գծկտի զորացնել դեղական եկեղեցերու կյամքը։ Հիմնադրամը գոգնե նաև գարեկավոր հավատացյալներուն։
0: Բաքուի նենկապոխումներուն թեմ Երևանի զգուշավոր արձագանքը։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիկմետ Հաջիև օդարտիբանակետներու հետ կանցասար այցելության ընթացքին վանքը ներկայացուց որպես ավանական և ոչ հայկական ժառանգություն։ Աննայեր ցուցադրության մեջ գտնվող ծերակիրներու կրկնօրինակներուն դատարկ էջերը օգտագործեց հայկական մշակութային ժառանգությունը ծաղրող մեկնաբանություններ կատարելու համար։ Հայաստանի և Սպիրկի մեջ այս հայտարարությունները լայն քննադատության արժանացան։ Կանցասարի նախկին պաշտոնյաներ և Երևանի մադենատարանի դնորեն Արա Խզմալյան շեշտեցին, որ ցուցասրահի մեջ գտնվող ծերակիրները բնօրինակներ չէին, այլ ապահովության նկատառումներով պատրաստված կրկնօրինակներ։ Կանցասարի հնագույն հայկական ծերակիրներու բնօրինակները բարեպախտաբար կբավարարվին մադենատարանի մեջ։ Միաժամանակ Եվրոպական Միության Հարավային Կովկասի հատուկ ներկայացուցիչ Մագդալենա Գրոնո, որ մասնակցած էր Ադրբեջանի գազմագերբած այցելության, իր առաջին քրարման մեջ խոսած էր գողմերու որոշ վայրերու ծագման մասին տարբեր պատմություններ ունենալու մասին։ Այս ձևակերպումը քննադատվեցավ Հայաստանի մեջ, քանի որ անգրնար դպավորություն ստեղծել թե հայկական մշակութային ժառանգության պատկանելությունը վիճելի հարց է։ Գրոնոն սակայն ապայցելեց Երևանի մադենատարան, ուր ծանոթացավ հայկական հնագույն ծերակիրներուն և անոնց բահբանման պատմության։ Այցելուտեն ետք անընդգծեց հայկական ժառանգության իսկական գեղեցկություն և խորությունը և հայտարարեց, թե չի վիճարկեր Ղարաբաղի նախկին հագամարտութենեն դուժած շրջաններու մեջ հայկական հարուստ հետքը։ Հայաստանի իշխանությունները իրենց կարգին Հաջիևի հայտարարությունները որակեցին անհիմն։ Ասկային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյան նշեց, որ նման հայտարարությունները չեն նպաստեր խաղաղության, մինչ ընդդիմությունը Ղարաբաղուտենեն պահանջեց ավելի հստակ և պաշտոնական կերպով պաշտպանել կանցասարի հայկական ինքնությունը։
1: Վերամուտի պատրաստություններ մեկնարկեց Մեսոբյանը ԳՀՔ ծրագիրը։ Լիբանանի մեջ գրտական նոր ուսումնական դարեշրջանի վերամուտի նախապատրաստական աշխատանքներու ձիրեններս դեղի ունեցավ Մեսոբյան բարձրագույն վարժարանի դնորենության և դեսչական գազմի կարևոր ժողովը, որ նվիրված էր գրտական հաստատության կարգաբահման հարցերուն։ Գլխավորությամբ դնորեն բարոն Գրեգոար Կալուստի ժողովին իրենց մասնակցությունը բերին վարժարանի բոլոր բաժանմունքներու պատասխանատուներն ու հսկիչները, մանկաբարձեն մինչև

0: Kün arvestiți varșaran. Այն գայացավ նորաստեղծ Մեսսոբյանը Գողոքա ծրագիրի շրջանագի մեջ, որ պիտի ընտանա ուազնատ խորհրդատվական ուսումնասիրական ընկերության գործակցությամբ։ Այս առիթով ժողովին ներգայացավ ընկերության ներկայացուցիչ և ոլորտի ջանցված մասնագետ Դիգին Քրիստել Սաբեր։ Հանդիպման ընթացքին մասնագետները համագողմանիորեն քննարկեցին վարժարանի մեջ ընդհանուր գարկաբահության և գենցաղի գարավարման վերաբերող հարցերը և խորհրդակցեցան գործադրվելի քայլերուն շուրջ։ Ամբողջ դարվան համար կազմվեցավ աշխատանքի ուղեցույցը, որուն գործադրությունը պիտի վերահսկվի և քննադատականները արձանագրվին ամսական դրությամբ։ Աշխատանքները գներարեն ուազնատի մասնակիցներու գոմե անմիջական հսկողություն, դիդարգում և օժանդակություն։ Այս նախապատրաստական ժողովը կարևորագույն քայլերը մեկն էր նոր ուսումնական դարաշրջանը հաջողությամբ դիմավորելու և Մեսսոբյան վարժարանի աշակերտներուն համար գարկաբահական ու գենցաղային լավագույն միջավայրը երաշխավորելու համար։
1: Ֆրանչիսկոս Պապին ավետարանի ուրախությունը հովվական հորդորը բացատրված արիապատիվ Միքայել եպիսկոպոս Մուրադյանի կողմ է։ Հարկերի ունգնդիրներ, Էվանջելի գաուջումը Ֆրանչիսկոս Պապին 2013-ին հրադարակած առաքելական հորդորն է, որում միջոցավ ան ուզեց, որ եկեղեցին լա միսիոնարական եկեղեցիմը, բաց դռներով, որ կարող է բոլորին հրճակել ավետարանի ուրախությունը, այսինքն այն բարի լուրը, թե Աստված մեզ կսիրի։ Այդ եղավ երջանկահայ հիշատակ քահանայապետին առաջին առաքելական հորդորակիրը, որու մասին պիտի անդրադառնանք այս շաբաթներու ընթացքին, զրուցելով արիապատիվ Միքայել եպիսկոպոս Մուրադյանի հետ, Միացյալ Նահանգներու և Կանադայի Տիրամայր Նարեգի Հայ Կաթողիկե թեմի առաջնորդը։
2: Այսօրվան նույթն է Սուրբ Հոգին թերը ավետարանության մեջ։
1: Քերավայրձարդեր Ֆրանչիսկոս Սրբազան քահանայապետը իր հովվական հորդորի մեջ ինչպես կբացատրե Սուրբ Հոգին թերը։
3: Վերադառնալով եկեղեցու և առաքյալներուն քարոզչության մեկնագետին, Երուսաղեմի Վերնադան Պենտեկոստեի հրաշալի օրվան, Բաբը գիհիշեցնե, թե ավետարանացումը նախևառաջ Սուրբ Հոգին գործն է։ Ինքն է շարժիչ ուժն ու զորությունը, որ մղեց 12-ը անվախորեն մեկնելու առաքելության և վրճագելու Քրիստոսի աստվածությունը և անոր փրկարար շնորհքը։ Քահանայապետը գբացատրե, թե մարդկային ծրագիրները միայնակ չեն գրնար հավատք ստեղծել։ Սուրբ Հոգին կնախապատրաստե սրդերը և բդուղ կբարգևե համեստ ծառայության։ Սուրբ Հոգին կստեղծե միություն բազմազանության մեջ։ Դարբեր հոգևոր արդահայտություններ և մշակույթներ, ինչպիսի են զանազան բաշտամունքի ձեսերը իրենց արարագարկերով, կհարստացնեն եկեղեցին։ Ժողովրդական բարեբաշտությունը, ուր ամեն անհատ կամ համայնք գաբրի իր հավատքը հավատարմությամբ, կնկատվի շնորհքի իրական դրսևորում։ Սրբազան քահանայապետը շեշտը գտնե նաև աղոթքի և խորհրդածության վրա, որոնց միջոցով մարդ արարածը կհաղորդակցի իր ստեղծիչին հոգեին հետ, առանց որու հովվական գործունեությունը հոգևոր խորք չունենար և կվերածվի բարս ցուցամոլ աշխատանքի։ Իրական նորոգումը, իսկական վեր ավետարանացումը ծնունդ կառնե ներքին դարձեն և Աստուծո ներգործության և կամքին վստահութենեն։
4: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր յալիղիցի, Լաուդետուր Յեսուս Քրիստուս։

allgemeine Befehle. Freudige Zustimmung der Amerikaner.

0: Հանուն հոր և որդվո և օգվույն սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Փառավորության խորհուրդները։ Փառավորության առաջին խորհուրդը։ Հիսուսի հարությունը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս հաղթական գերբով հարություն արավ Սուրբ Զատկին օրը։ Երբ շաբաթը անցավ, Մարիամ Մագդաղենացին, Մարիամը, Հակոբի մայրը և Սողոմեն կացին խունգեր կնեցին, որպեսի քան և օձեն մարմինը։ Եվ ներսը, քերեզման մտնելով, տեսան երիտասարդը, որ սպիտակ պատմուճան հակած նստած էր աջ կողմը, և սաստիկ վախցան։ «Մի վախնակ», ասավ անոնց, «խաչվածն ազովրեցի Հիսուսը գփնդրեք, հարություն արավ, հոս չէ, ահա վասիկ, դեղը ուր թրված էր»։ «Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի»։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր Փրկչին, որ կաչությամբ թիմակրավենք ամեն փորձություն և արգելք, և հաղթենք մեղքին ու մահվան։ Փառավորության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի համբարձումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս իր աշակերտներուն առջև երգինք համբարձավ։ Եվ զանունք դարավ մինչև Բեթանիա, ու ձեռքերը բարձրացնելով օրհնեց զանոնք, և մինչ գործներ մեկնեցավ անոնցմէ ու երգինք վերացավ։ Անոնք երկրպագություն ըրին Հիսուսի ու մեծ ուրախությամբ թարցան Երուսաղեմ, միշտ դաջարնեին, գքովեին ու գործնեին զաստված։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգվույն սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ առաքյալներուն նման մենք ալ Քրիստոսի վգաներն ըլլանք աշխարհի դիմաց։ Փառավորության երրորդ խորհուրդը, բենդեգոստե հոգեկալուստը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև հոգին Սուրբ հրեղեն լեզվից եւ օվիճավ առաքյալներուն վրա։ Երբ բենդեգոստեի օրերը հասան, ամենքը հավաքված էին միադեղ, երբ երգինքեն հնչյունը եկավ սաստիկ հովի նման և լեցուցտունը, ուր անոնք նստած էին։ Գրագի նման լեզուներ դեսան, որ գպաժնվեին և գհանգչեին անոնց յուրական ճյուրին վրա։ Ամենքը լեցվեցան Սուրբ Հոգիով և սկսան խոսիլ այլևայլ լեզուներով, ինչպես որ հոգին գուդար անոնց, որ խոսեին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգվույն սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ Սուրբ Հոգին դևաբես հաղորդե մեզի ճշմարտության լույսը և սիրո գրագը։ Փառավորության 4-րդ խորհուրդը, Մարիամի վերափոխումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև որդիդ նման հոգվով և մարմնով երգինք վերափոխվեցար։ Բայց ոչ, Քրիստոս հարյավ մեր յալներեն, և ան երախայրիկն է ննջեցյալներուն, քանի որ մահը եկավ մարդումը միջոցավ, մարդումը միջոցավ ալ գուկա հարությունը ննջեցյալներուն, արտարև, ինչպես որ աթամով ամենքը գմերնին, այնպես ալ Քրիստոսով ամենքը պիտի վերագենթանան, բայց յուրաքանչյուրը իր գարկին, նախ Քրիստոս և ապա անոնք, որ Քրիստոսի են քալստյան օրը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Սորվեցուր մեզի, ով Մայր, Աստուծո ուղել մեր բոլոր իղձերն ու մտածումները, որբեսի քեզի հետ գադարելաբես միանանք օրմա Աստուծո հետ։ Փառավորության 5-րդ խորհուրդը, Մարիամի բսագաթշումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որով հետև երկնքի եւ երգրի թակուհի բսակվեցար ամենասուրբ երրորդութենը։ Մեծ նշան մը երևցավ երկինքի մեջ, գին մը, որ շրջաբադված էր արևով, ոտկերունդակ ուներ լուսինը, եւ գլուխին շուրջը բսակ մը, դասներգու աստղերով, հղի էր, գհեծեր երկունքի ցավերուն մեջ, եւ մոդ էր վիշտերու մեջ ծնանելու, հետո ուրիշ նշան մնալ երևցավ երկինքի մեջ, հուժգու եւ հրեղեն վիշապ մը, որ ուներ 7 գլուխներ եւ 10 եղջյուրներ եւ յուրաքանչյուր գլուխին վրա խույժմը։ Անոր ոչը իր յետևեն գքաշեր երկինքի աստղերուն 1/3 մասը եւ երկրի վրա գնեդեր զանոնք։ Անգանգնեցավ թիմացը գնոջ, որ երկունքի մեջ էր, եւ գպադրաստվեր փզկտել անոր զավակը, հազիվ ծներ։ Գինը ծնավ արու զավակը, որ պիտի հովվե ասկերը երգացյա քավազանով։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, Զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Միջնորդե մեզի համար, ով Մարիամ, որ մենք ալ օրմը երգնքի մեջ քեզի հետ վայելենք Աստուծո փառքը եւ երջանկությունը։ Ողջլեր Թակուհի, ողջլեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջլեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գաբավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրկե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրհնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierinții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Չորեք շաբթի 16 սեպտեմբեր 2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանի ցայնասպիրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Ահավասի այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Լևոն 14-րդ բաբի չորեք շաբթի օրվա հրաբարական ունգընտրությունը։ Նույն սրբության պատկանը նոր նահատակներ հավատքի վկաներ հանցաժողովի համաժողովի մասնակիցներուն։ Վատիկանյան եզրական երկրորդ ժողովի Նոստա Աետատե հաշտեցման հրճակագիրի 60 ամյակը։ Հաղորդումը կպագենք Վատիկանյան և միջազգային լուրերով։

0: Գոչվածենք հարկելու յուրականչուր մարդ և հոգ տանելու իրար ավելի մարդկային աշխարհ մգարուցելու համար, հաստատեց Լևոն 14-ը։ Չորեքշաբթի 16 սեպտեմբեր 2026-ի առավոտյան Լևոն 14 սրբազան քահանա Էբեդը Սուրբ Պետրոս հրապարակին վրա գլխավորեց հերթական հրապարակային ընդհանուր ունգընտրությունը, որուն իրենց մասնակցությունը բերին հազարավոր ուխտավորներ։ Հրապարակին շրջանը կատարել է և այնտեղ համախմբված հավատացյալները ողջ ունել են ետքը, սրբազան հայրը բարձրացավ գետրոնական ամբիոն, որտեղ են ներգայացուց ունգընտրության խորհրդածությունը, ձայն նվիրելով Վատիկանյան Տիեզերական Երկրորդ Ժողովի Gaudium et Spes Վատիկանյան Հովվական Սահմանադրության Երկրորդ գլուխին, որ գշոշապե մարդկային հասարակության առանցքային նյութը։ Ակնարկելով մեր օրյա իրականության նորին սրբությունը, նկատել դվավ, որ թեև այսօրվա աշխարհի մեջ արհեստագիտական զարգացումը, զանգվածային լրատվամիջոցները, ընկերային ցանցերը և արհեստական բանականությունը կգանտեն հերավորությունները և նոր գարելություններ կստեղծեն, մյուս կողմէ հարաբերությունները կհագին դառնալու նվազ անձնական և ավելի վիրտուալ։ Այս մեկը սրբազան բաբին վտանգ կհառաջացնի, որ մարդիկ կրնան բարժվիլ կարևոր որոշումները փոխանցելու ալգորիթմերուն, զրգելով մարդկային խղճմտանքը իր բնական տերեն։ Այս առումով ապահովել, որ ընկերային հարաբերությունները ունենան իրական խորություն և անձնական իմաստ, նպաստն է, որ քրիստոնյական համայնքը գարաչատրե ընծայել, հաստատեց սրբազան բաբը, հիշեցնելով, որ Աստված ուզեց, որ բոլոր մարդիկը կազմեն մեկ ընտանիք։ Լևոն 14-ը հաստատեց, որ անձի պարգավաճումը և ընկերության զարգացումը սերդորեն փոխկապված են իրարու և մարդը պետք է լա բոլոր ընկերային հաստատություններու սկզբունքը և անոնց նպատակը, անհավաստիացուց, որ բազմազանությունը սպառնալիք չէ, այլ հարստացումի ներուժ։ Անդրադառնալով ընկերային հաղթություններուն և բռնություններուն, սրբազան հայրը զանոնք որակեց իբրև մեղքի զորության արդյունք և հրավիրեց հավատացյալները որդեգրելու փոխադարձության, գիսվելու և հոգադարության դրամապանությունը։ Անաբան ներգայացուց ընդհանուր բարիկի հասկացողությունը և հիշեցուց ժողովական հայրերու առաջատրած 4 գործնական հիմնասյունները։ Առաջինը մարդկային անձի հարգանքը, խստորեն կդատապարտվին կյանքի դեմ բոլոր ոտնցկությունները, սպանություն, ցեղասպանություն, վիժում, հեշտամահ, անձնասպանություն, մարմնական և հոգեկան անցերմխելիության խախտումները, խոշտանկումներ, խեղումներ և մարդկային արժանապատվությունը վիրավորող անմարդկային պայմանները, ինչպես ստերգությունը, գամայական ցերպակալությունները շահագործող աշխատանքը։ Երկրորդ ցեր և հարգանք հակառակորդներու հանդեպ, հարգել նաև անոնք, որոնք ունին տարբեր մտածելակերպ կամ գործելակերպ, իսկ երրորդ հիմնական հավասարություն և ընկերային արդարություն, այն է չնչել սերի, ցեղի, գույնի, ընկերային վիճակի, լեզվի կամ գրոնի վրա հիմնված խդրականության բոլոր ձևերը։ Եվ ի վերջո անհատապաշտության հաղթահարումը, հրաժարիլ, եսագետրոն մտայնութենեմը և որտեգրել պատասխանատվության ու մասնակցության հոգի։ Խոսքին ավարտին Լևոն 14 պապը հորդորեց հավատացյալները արժևորելու այս տանգակին ավանդը, որ Վատիկանյան Երկրորդ Ժողովը մեզի տողուց, անիկագոգնե մեզի բոլորիս, գադարելու անձնական և համայնական զադրուշումը, որպեսի պատասխանատվությամբ արժևորենք այսօրվան ընկերային և քաղաքական ծրագիրները, հիմնելով մարդկային անձի արժանապատվության, ընկերային արդարության և ընդհանուր բարիքի գերտման մեջ ազատ մասնակցության չափանիշերուն վրա, ասավ Լևոն 14-ը, հաստատելով նաև, որ մարդկության աբական գաղյալի յուրականչուրին հանձնարուտենեն, ասոցո և եղբայրներուն հետ գործակցելու ավելի մարդկային աշխարհը գերդելու համար։
1: Լևոն 14-րդ բաբին պատկամը նոր նահատակներ, հավատքի վկաներ հանձնաժողովի, համաժողովի մասնակիցներուն։ Չորեքշաբթի 16 սեպտեմբեր 2026-ին Լևոն 14-րդ քահանա Էբեդը Վատիկանի մեջ ընդունեց 21-րդ տարը նահատակներու նոր ժամանակաշրջան խորագրով ուսումնասիրության համաժողովի մասնակիցները։ Համաժողովը կազմակերպված էր Սուրբերու տադի վերադեսչության և նոր նահատակներ հավատքի վկաներ հանձնաժողովի կողմէ։ Այս արդիվ արդասրած պատգամի մեջ բաբը ընդգծեց, որ հանձնաժողովի նպատակն է պաստակրել Քրիստոսի համար իրենց կյանքը զոհած անձերուն վկայությունները, անգախ անոնց նկատմամբ դարձվող գաղոնական գործընթացեն։ Անոնք տարբեր պատմական, քաղաքական և աշխարհական պայմաններու մեջ հավատարիմ մնացած են աբեդարանին մինչև իրենց կյանքը զոհելու աստիճան։ Լևոն 14-րդ հատկապես ամտատարծավ այն վկաներուն, որոնք սպանված են իշխանության ճարաշահման կամ հանցավոր գազմագերբություններու կողմէ, որովհետև աբեդարանին անունով ընդդիմացած են անարտարություններուն։ Բաբը շեշտեց, որ նոր հավատքի վկաներու կյանքը գվկայ քրիստոնեական հեզության և հագատությունները չսրելու անհրաժեշտության մասին։ Անիշեցուց Ֆրանչիսկոս Բաբի խոսքը, թե Քրիստոսի աշակերտի նպատակը թշնամիներ ունենալ չէ, այլ Աստծո խոսքին ազատագրող և նոր օկող զորությունը դարաձել։ Նորին Սրբությունը նշեց, որ հավատքի վկաներու վստահությունը կպխի խոսքերու և գործերու համապատասխանությունեն, իսկ անոնց լուր հերոսությունը գրնա հատկապես Աստծու վկայություն դառնալ այսօրվան անդարբեր հասարակության մեջ, անոնք զանոնք նմանցուց խավարի մեջ պայլող ասխերու, որովհետև եկեղեցու օգնեն ավելի լիարժեք ներպով արդացոլելու Քրիստոսի լույսը և մարդկության ցույց տալու դեպի սիրո քաղաքագերտություն առաջնորդող ուղին։ Եզրափակելով քահանաբեդը շնորհակալություն հայտնեց համաժողովի մասնակիցներուն իրենց ծառայության համար և մաղթեց, որ ուսումնասիրության ու քննարկումներու օրերը արդյունաբեր ըլլան։ Անհայցեց Մարիամ Աստուածնի նահատակներու տակուի բարեխոսությունը և ներկաներուն շնորեց իր առաքելական օրհնությունը։
0: Նոստրա Էտատե 60-տարի հետ եկեղեցին գրգին աշխուժացնե երկխոսությունը ընդդեմ ադելության և բաժանումներուն։ Վատիկանյան Տիեզերական Եկրոջ ժողովի Նոստրա Էտատե հաշտեցման հռչակագիրը, որ շրջադարձ եղավ կաթողիկներու և հրեաներու, ինչպես նաև այլ գրոններու ներկայացուցիչներու միջև, 6 տասնամյակի հետ կտագավին կբահբանե իր արդիականությունը, իբրև հղման գետ վերահաստատելու համար հույսը պատերազմեն ավերված մեր աշխարհին և վատ տարածած մեր բնական միջավայրի մեջ։ Այս բարեբադեհ դարիտարցին առիթով հավատքի վարդապետության, քրիստոնեայրու միության խտաման և միջգոյական երկխոսության քահանայապետական վերադեսչությունները հրադարագեցին հույսի ուղիմը խորակիրով պաստաթուղթը, հրավիրելով հրաժարելու թշնամանքի բացառման, պաշտպանողականության և նվաճման ամեն տեսակ դրամը պանոթենե։ Բնակիրը վերահաստատելով գտադաբարդե կրոնական խտրականության և հալածանքի որևէ ձևը, ընդգծելով, որ կրոնական ազատության հանդեպ հարգանքը հիմքն է դարբեր հավատքներու միջև ամեն հարազատ հարաբերության։ Մասնավոր ուշադրություն դարձված է քրիստոնյաներու և հրեաներու միջև հարաբերություններուն, հագասեմականության մերժման, ինչպես նաև միջին արևելքի հագամարտություններեն առաջացած լարվածություններու դիմաց երկխոսության գամուրջները բաց պահելու անհրաժեշտության։ Այս առնչությամբ կարդինալ Կյուրկոխը միանգամայն կհիշեցնե, թե հրյա ժողովրդին և թե Գազայի բնակչության ապրած դարաբանքներու մասին բացահայտորեն խոսելու պատասխանատվությունը։ Փաստաթուղթը կտարբերդե նաև իսլամադիացությունը, հիշեցնելով ծայրահեղականությունը մահմեդականներու մեծամասնության խաղաղ կյանքեն զադորոշելու կարևորությունը և կտարբերդե երկխոսության գլխավոր խոչընդոտները, հիմնապաշտությունը, նախաբաշարումները, գրոնի քաղաքական շահագործումը և Աստծո անունով կատարված բոլոր բռնությունները։ Կարդինալներ Վիկտոր Մանուել Ֆերնանդես, Կյուրկոխ և Ջորջ Կովակատ գշեշտեն, որ այս 60 տարիներ ընթացքին միջկրոնական երկխոսությունը ծնունդ տված է բարեկամական հարաբերություններու, գրտական և ընկերային նախաձեռնություններու, ինչպես նաև գործակցություններու, ինչպես տեղահանվածներու, քաղաքտականներու և դակնապներու զոհերուն։ Եկեղեցու համար Նոստրա Էտատեն հետևաբար անցյալի սովորական պաստաթուղթը չէ, այլ այժմիական սկզբունք թիմացինին հանդիպելու, կորձակցելու հասարակաց բարիքին ինպաստ և եղբայրությունը թուղթի վրա գրված իդեալեմը վերաձելու ապրված իրականության, համայնքներու, դպրոցներու և ընտանիքներու մեջ։
1: Կարդինալ Պիցաբալայի ելույթը 21-րդ տարը նահատակներ նոր ժամանակաշրջան խորակրով համաժողովի մասնակիցներուն։ Չորեքշաբթի 16 սեպտեմբեր 2026-ին Երուսաղեմի Լատիներու Պատրիարք Կարդինալ Պիեր Բատիստա Պիցաբալլա նշեց, որ Սուրբ Եգրի քրիստոնաներուն ֆգայությունը պետք է լա հեզ ուժմը, որ պատերազմի պայմաններու մեջ գտիմատրե զենքի և բռնության դրամապանության, բահբանելով համայնքները, հարաբերությունները և հույսը։ Հերոմի Օգոստինյանում հաստատության մեջ կայացած 21-րդ տարի նահատակներու նոր ժամանակաշրջան խորակրով համաժողովի ընթացքին կարդինալը ընդգծեց, որ ուժը չի գնալ ըլլալ հագամարտություններու միակ լուծումը, Անդրադառնալով Գազայի եւ Արեմտյան ափի իրավիճակին, ան նշեց, որ պատերազմի ավերածություններում մեջ անգամ ցանկը շարնագելու ցկտումը գմնա։ Բադիարքին ամացան եգեցու հիմնական մարդարավերները համայնքները միավոր բահելն է եւ հագամարդության պայմաններում մեջ քրիստոնեական վկայության ուղի գտնելը։ Պիցաբալլա ընդունեց, որ պատերազմի հետևանքով քրիստոնյաներն ալ գաբրին ծավ, հուսահատություն եւ զայրույթ։ Այս պայմաններում մեջ ըստ անոր համայնքային փոխադարձ աջակցությունը վճռորոշ է։ Ան նաև շեշտեց, որ պատերազմական պայմաններում մեջ բնականոն ցանկ վերականգնելը գնահատանալ դիմացության ծեմը, որ կբանչի ներքին ուժ, միասնություն եւ համայնքներու պատասխանատու ներգայություն։ Երուսաղեմի պատրիարք հատկապես ընդգծեց Սուրբ Եգրի եկեղեցու իկնության առանցքային հանգամանքը, անոր ոչ ցեղային եւ ոչ ալ ասկեն բնույթը, ան նշեց, որ պատերազմի հետևանքով իսրայելացի եւ բաղեստի քրիստոնյաներ գնան գտնվին հագատիր իրավիճակներում մեջ, սակայն այդ իրականությունը բեկ չէ բարակ դե եկեղեցին։
0: Մարդիրոսները կորձոն, կաչարի եւ լուսավոր կյանքեր ծնանող ավետարանի վգաներ են, հաստատեց կարդինալ Սեմերարո։ Հրոմի Ավգուստինյանում Հայրապանական ինստիտուտի մեջ դեղ ունեցած 21-րդ տարը մարդիրոսած նոր ժամանակաշրջանը կիտաժողովի եզրապագիչ նիստին 15 սեպտեմբերի երեկոյան Սուրբերութադի վերադեսության վերադեսուչը կարդինալ Մարչելո Սեմերարո հանդես եկավ խորհրդազությամբ, ընդգծելով մարդիրոսներու առանցքային թերը ժամանակակից աշխարհի մեջ։ Ձերանավորին համաձայն մարդիրոսները ցավը չեն փարապաներ, այլ ցույց կտան այնպիսի սերմը, որ ընդունակ է դարաբանկը բդղաբեր դարձնելու։ Անոնք այն անհատներն են, որոնք ճշմարտությունը, արդարությունը եւ խղճմդանկի արժանապատվությունը նախընտրեցին սուդին, բռնության եւ զիջումներուն, վերագանքներով վստահությունը մարդկային արժեքներու հանդեպ։ Ելույթի մեջ ձիրանավորը բարձապանեց նաև Սուրբերութադի վերադեսչության թերը, նշելով, որ եկեղեցին Սուրբեր չար դատրեր, այլ անոնք բնականաբար գծագին եկեղեցվո մեջ, մինչ վերադեսչության նպատակն է պահաբանել սրբատասման ընթացքին խստությունը եւ լրջությունը։ Վերադեսուչը անդրադարձավ նաև նոր մարդիրոսներու հավատքի վկաներու հանձնախումբին, որ հաստատված էր Ֆրանցիսկոս Պաբինգոմե 3 հուլիս 2023 թվականին ցուցակը պատրաստելու առաջադրանքով։ Այս ընդրուսությունը սավան չի փոխեր քրասենյագին բնույթը, այլ գտնլայնի անոր հորիզոնը։ Ցուցակի մեջ իլույս կնցայվի ապրված, բահվդած երբեմն անանուն սրբությունը, որ գբատկանի ասոզո ժողովրդին ապրող ժառանգության, ասիգա սովորական քրիստոնեական գյանքի բարձր մագարտակն է, դան գողքի սրբությունը։ Անիգա չի փոխարիներ եկեղեցվո մարդիրոսակրությունը, որուն հոգադարությունը վստահված է դիսակադարության և խորհուրդներու մատակարարման գրասենյակին, այլ գնտլայն է հայացքը շնորհքին վրա և գգետրոնանա սրբության լիովին մարդկային արժեքին վրա։ Արդարև մարդիրոսները գբատկանին մարդկության բատմության և ցույց կտան, թե ինչպիսի բարձրության գրնահասնիլ սիրով լեցուն անցմը, ըսավ իմիջայելոց կարդինալ Սեմերարոն, որաբա խոսքը եզրապագեց, հաստատելով, որ նոր մարդիրոսներու ցուցակը անցյալի հիշատակարանը չէ, այլ հույսի քերականությունը, որ նոր սերունդները գտաստիարագե հասկանալու, թե ավետարանը այսօր եւս ընդունակ է ծնունդ տալու քաչարի, գեղեցիկ եւ լուսավոր կյանքեր։
1: Սուրբ Պատրը մագի մեջ զարգացումը բոլորի համար բարդականություն եւ իրավունք։ Սուրբ Պատրի Ժնևի մեջ մագի եւ միջազգային այլ գազմագերբություններու մոտ մնայուն դիդորդ արքեպիսկոպոս Էտտորե Բալեստրերոն սեպտեմբեր 14-ին ելույթ ունեցավ մագի արևդուրի եւ զարգացման խորհրդի 70-րդ նստաշրջանին, ընդգծելով, որ զարգացումը բարդականություն եւ իրավունք է բոլորի համար, ինչպես հաստատած է Լևոն 14-րդ իր Magnifica Humanitas սրճապերագանին մեջ, ան նշեց, որ աղքատությունը կմնա մարդկային ամբողջական զարգացման գլխավոր խոչընդոտները մեկը և կխորանա ավելի ու ավելի թվայնացված տնտեսության պայմաններում մեջ, ուր արհեստագիտության, գապակցվածության և թվային հմբդություններու հասանելիությունը էական նշանակություն ունի։ Կերաբայձար Բալեստրենոն անդրադարձավ նաև ձանր բարդքին, որ գսամնապագե առողջապահության և գրթության ոլորտներու ներդրումները, ընդգծելով ավելի արդար և հավասարագշռված միջազգային ֆինանսական համագարկի անհրաժեշտությունը։ Ան հատկապես կարևորեց փոքր գղզի բեդություններու ամենակից զարգացած և ձովային երկչունեցող զարգացող երկիներու աջակցությունը գլիմեական աղետներու և փոխադրության բարձր ծախսելու թիմագայման համար։ Արքիվիսկոպոս Բալեսերո գոչուղեց նաև դուրս գալ միայն համախառ ներքին արդատրանք ցուցանիշներու վրա հիմնվող զարգացման չափումներեն, ավելի մեծ դեղ դալով մարդոց և շրջակա միջավայրի պարորության, ըստ անոր անհրաժեշտ են մարդը գետրոնին տնող քաղաքականություններ և միջազգային համերաշխության գործնական արդահայտություններ։
0: Գազայի մեջ երախաներու ձանր ողբերգությունը, Գազայի պատերազմը իր ձանրակույն հետևանքները գտողու երախաներու վրա, արտարև հազարավոր փոքրիկներ գործընծուցած են իրենց կյանքը, ծնողները կամ դունը, իսկ շատեր դագավին կմնան փլատակներու տակ կամ կբայկարին սովի հիվանդություններու և ծանր վիրավորումներու դեմ։ Սեպտեմբերի սկիզբը Գազա քաղաքի հարավ արևելքը երկու տարի առաջ օդային հարվածի հետևանքով կանթված բնակելի շենքի փլատակներեն դուրս բերվեցան 106 դիակներ, անոնց մի 73-ը երախաներ էին։ Միջազգային գազմագերբություններու տվյալներուն համաձայն 2023-ի հոկտեմբերի 7-ին մինչև 2026-ի մարտ 31-ը Գազայի մեջ առնվազն 20,179 երեխա սպանված է, ավելի քան 44,000 երեխաներ վիրավորված են, մինչդեռ տասնյակ հազարավոր ուրիշներ գործընծուցած են մեկ կամ երկու ծնողները, և մոտավորապես 17,000 երեխա կհամարվի առանց ծնողական կամ ընտանեկան համապատասխան խնամքի մնացած։ Երախաներու դարաբանքը չի սահմանապակվի իր պատերազմի ուղղակի հետևանքներով, սնունդի, չուրի և բժշկական բաշարներու սահմանապակ հասանելիությունը կստեղծի նաև լուրջ առողջապահական վտանգներ, հատկապես փոքր երախաներու մոտ արձանագրված է սուր և քրոնիկ դերսնում, որ կրնա երկարաժամկետ ազդեցություն ունենալ անոնց աճին և առողջության վրա։ Այս պայմաններում մեջ երախաները կդառնան պատերազմի ամենախոցելի զոհերեն մեկը, անոնք կտիմակրավեն ոչ միայն իրենց սիրելիներուն գորուստը, այլև դեղահանություն, սով, վիրավորումներ և բժշկական խնամքի սահմանապակումներ։ Հարգելի ուղդիրներ, այս դրով կփակենք մեր այսօրվան հաղորդումը, զոր սպրեցինք Վատիկանի ռադիոգայանեն։ Ձեզ մեհրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներուն վրա, անուն Հիսուսի, պարավորյալ եղիցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգվույն Սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Փառավորության խորհուրդները։ Փառավորության առաջին խորհուրդը։ Հիսուսի հարությունը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս հաղթական գերբով հարություն արավ Սուրբ Զատկին օրը։ Երբ շաբաթը անցավ, Մարիամ Մագդաղենացին, Մարիամը, Հակոբի մայրը և Սողոմեն կացին խունգեր կնեցին, որպեսի քան և օձեն մարմինը։ Եվ ներսը, քերեզման մտնելով, տեսան երիտասարդը, որ սպիտակ պատմուճան հակած նստած էր աջ կողմը, և սաստիկ վախցան։ «Մի վախնակ», ասավ անոնց, «խաչված նազովրեցի Հիսուսը կփնտրեք, հարություն արավ, հոս չէ, ահա վասիկ, դեղը ուր թրված էր»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր Փրկչին, որ քաջությամբ թիմակրավենք ամեն փորձություն եւ արգելք, եւ հաղթենք մեղքին ու մահվան։ Փառավորության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի համբարձումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս իր աշակերտներուն առջև երգինք համբարձավ։ Եվ զանոնք տարավ մինչև Բեթանիա, ու ցերքերը բարձրացնելով օրտնեց զանոնք, եւ մինչ գործներ մեկնեցավ անոնցմէ, ու երգինք վերացավ։ Անոնք երկրպագություն արին Հիսուսի, ու մեծ ուրախությամբ դարձան Երուսաղեմ։ Միշտ դաջարն էին, գքով էին, ու գործնեին Զաստված։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իր ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իր ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իր ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իր ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգվույն սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ առաքյալներուն նման մենքալ Քրիստոսի վգաներն լանք աշխարհի դիմաց։ Փառավորության երրորդ խորհուրդը, Բենդեգոստե հոգեկալուստը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև հոգին Սուրբ հրեղեն լեզվի ձևով իջավ առաքյալներուն վրա։ Երբ Բենդեգոստեի օրերը հասան, ամենքը հավաքված էին միադեղ, երբ երգինքեն հնչյունը եկավ սաստիկ հովի նման և լեցուցտունը, ուր անոնք նստած էին։ Գրագի նման լեզուներ դեսան, որ գպաժնվեին և գհանգչեին անոնց յուրական ճյուրին վրա։ Ամենքը լեցվեցան Սուրբ Հոգիով և սկսան խոսիլ այլևայլ լեզուներով, ինչպես որ հոգին գուդար անոնց, որ խոսեին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիր զմեզի փորձություն, այլ փրգե ազմեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր

0: Ունկես Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր և օրդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։
4: Աղոթե մեզի համար, ով մայր, որ Սուրբ Հոգին դևաբես հաղորդե մեզի ճշմարտության լույսը և սիրո գրագը։ Փառավորության 4-րդ խորհուրդը, Մարիամի վերափոխումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև որդիդ նման հոգվով և մարմնով երգինք վերափոխվեցար։ Բայց ոչ, Քրիստոս հարյավ մեր յալներեն, և ան երախայրիկն է ննջեցյալներուն, քանի որ մահը եկավ մարդումը միջոցավ, մարդումը միջոցավ ալ գուկա հարությունը ննջեցյալներուն, արտարև, ինչպես որ աթամով ամենքը գմերնին, այնպես ալ Քրիստոսով ամենքը պիտի վերագենթանան, բայց յուրաքանչյուրը իր դարքին, նախ Քրիստոս և ապա անոնք, որ Քրիստոսի են քալստյան օրը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արկայություն և զորություն և պարք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամ

0: մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
0: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։
4: Սորվեցուր մեզի, ով Մայր, Աստուծո ուղել մեր բոլոր իղձերն ու մտածումները, որպեսզի քեզի հետ գադարելաբես միանանք օրմա Աստուծո հետ։ Փառավորության 5-րդ խորհուրդը, Մարիամի բսագատրումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երկնքի և երկրի թագուհի բսակվեցար ամենասուրբ երրորդութենը։ Մեծ նշան մը երևացավ երկինքի մեջ, գին մը, որ շրջապատված էր արևով, ոտկերունդակ ուներ լուսինը, և գլուխին շուրջը բսակ մը, 12 աստղերով, հղի էր, գհեծ էր երկունքի ցավերուն մեջ, և մոտ էր վիշտերու մեջ ծնանելու, հետո ուրիշ նշան մնալ երևացավ երկինքի մեջ, հուժգու և հրեղեն վիշապ մը, որ ուներ 7 գլուխներ և 10 եղջյուրներ, և յուրաքանչյուր գլուխին վրա խույժմը։ Անոր ոչը իր ետևեն գկաշեր երկինքի աստղերուն 1/3 մասը, և երկրի վրա գնեդեր զանոնք, անգանգնեցավ թիմացը գնոջ, որ երկունքի մեջ էր, և գպատրաստվեր փզկտել անոր զավակը, հազիվ ծներ, գինը ծնավ արու զավակմը, որ պիտի հովվե ասկերը երգաթյա քավազանով։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, Զիկոյ արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Միջնորդե մեզի համար, ով Մարիամ, որ մենք ալ օրմը երգնքի մեջ քեզի հետ վայելենք Աստուծո փառքը եւ երջանկությունը։ Ողջլեր Թակուհի, ողջլեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջլեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գաբավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ և օրդնյալ Սուրբ գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Չորեք շաբթի 16 սեպտեմբեր 2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանի ցայնասպյուրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Լևոն 14-րդ բաբի չորեք շաբթի օրվա հրապարակային ուղղությունը։ Նույն սրբության պատկանը նոր նահատակներ հավատքի վկաներ հանձնաժողովի համաժողովի մասնակիցներուն։ Վատիկանյան դիեզերական երկրորդ ժողովի Նոստա Աետատե հաշտեցման հռչակագիրի 60 ամյակը։ Հաղորդումը կպագենք Վատիկանյան և միջազգային լուրերով։

0: Գոչվածեն քարքելու յուրականչուր մարդ եւ հոգ տանելու իրար ավելի մարդկային աշխարհ մգառուցելու համար, հաստատեց Լևոն 14-ը։ Չորեքշաբթի 16 սեպտեմբեր 2026-ի առավոտյան Լևոն 14 սրբազան քահանա Էբեդը Սուրբ Պետրոս հրապարակին վրա գլխավորեց հերթական հրապարակային ընդհանուր ունգընտրությունը, որուն իրենց մասնակցությունը բերին հազարավոր ուխտավորներ։ Հրապարակին շրջանը կատարել է եւ այնտեղ համախմբված հավատացյալները ողջ ունելեն ետքը, սրբազան հայրը բարձրացավ գետրոնական ամբիոն, որտեղ են ներգայացուց ունգընտրության խորհրդածությունը, զայն նվիրելով Վատիկանյան Դիեզերական Երկրորդ Ժողովի Gaudium et Spes Վատիկանյան Հովվական Սահմանադրության Երկրորդ գլուխին, որ գշոշափե մարդկային հասարակության առանցքային նյութը։ Ագնարգելով մեր օրյա իրականության նորին սրբությունը նկատել դվավ, որ թե եւ այսօրվա աշխարհի մեջ արհեստագիտական զարգացումը, զանգվածային լրատվամիջոցները, ընկերային ցանցերը եւ արհեստական բանականությունը կգանտեն հերավորությունները եւ նոր գարելություններ կստեղծեն, մյուս կողմէ հարաբերությունները գահագին դառնալու նվազ անձնական եւ ավելի վիրտուալ։ Այս մեկը սրբազան բաբին վտանգ կհառաջացնի, որ մարդիկ կրնան բարժվիլ կարևոր որոշումները փոխանցելու ալգորիթմերուն, զրգելով մարդկային խղճմտանքը իր բնական տերեն։ Այս առումով ապահովել, որ ընկերային հարաբերությունները ունենան իրական խորություն եւ անձնական իմաստ, նպաստն է, որ քրիստոնեական համայնքը գարաչատրե ընծայել, հաստատեց սրբազան բաբը, հիշեցնելով, որ Աստված ուզեց, որ բոլոր մարդիկը կազմեն մեկ ընտանիք։ Լևոն 14-ը հաստատեց, որ անձի փառքավաճումը եւ ընկերության զարգացումը սերդորեն փոխկապված են իրարու, եւ մարդը պետք է լավ բոլոր ընկերային հաստատություններու սկզբունքը եւ անոնց նպատակը։ Անհավաստիացուց, որ բազմազանությունը սպառնալիք չէ, այլ հարստացումի ներուժ։ Անդրադառնալով ընկերային հաղթություններուն եւ բռնություններուն, սրբազան հայրը զանոնք որակեց իբրև մեղքի զորության արդյունք եւ հրավիրեց հավատացյալները որդեգրելու փոխադարձության, գիսվելու եւ հոգադարության դրամապանությունը։ Անաբաներգայացուց ընդհանուր բարիկի հասկացողությունը եւ հիշեցուց ժողովական հայրերու առաջատրած 4 գործնական հիմնասյուները։ Առաջինը մարդկային անձի հարգանքը, խստորեն կդատաբարդվին կյանքի դեմ բոլոր ոտնցկությունները, սպանություն, ցեղասպանություն, վիժում, հեշտամահ, անձնասպանություն, մարմնական և հոգեկան անձեռմխելիության խախտումները, խոշտանգումներ, խեղումներ և մարդկային արժանապատվությունը վիրավորող անմարդկային պայմանները, ինչպես ըստերգությունը, գամայական ցերպակալությունները, շահագործող աշխատանքը։ Երկրորդ ցեր և հարգանք հակառակորդներու հանդեպ, հարգել նաև անոնք, որոնք ունին տարբեր մտածելակերպ կամ գործելակերպ, իսկ երրորդ՝ հիմնական հավասարություն և ընկերային արդարություն, այն է չնչել սերի, ցեղի, գույնի, ընկերային վիճակի, լեզվի կամ գրոնի վրա հիմնված խդրականության բոլոր ձևերը։ Եվ ի վերջո, անհատապաշտության հաղթահարումը, հրաժարիլ եսագետրոն մտայնութենեմը և որտեգրել պատասխանատվության ու մասնակցության հոգի։ Խոսքին ավարտին Լևոն 14 պապը հորդորեց հավատացյալները արժևորելու այս տանգակին ավանդը, որ Վատիկանյան Երկրորդ Ժողովը մեզի տողոց, անիկա գոգնե մեզի բոլորիս, գադարելու անձնական և համայնական զադրուշումը, որպեսի պատասխանատվությամբ արժևորենք այսօրվան ընկերային և քաղաքական ծրագիրները, հիմնելով մարդկային անձի արժանապատվության, ընկերային արդարության և ընդհանուր բարիքի գերտման մեջ ազատ մասնակցության չափանիշերուն վրա, ասավ Լևոն 14-ը, հաստատելով նաև, որ մարդկության աբական գաղյալ է յուրականչուրին հանձնարութենեն, Աստծո և եղբայրներուն հետ գործակցելու ավելի մարդկային աշխարհը գերդելու համար։
1: Լևոն 14-րդ բաբին պատկամը նոր նահատակներ, հավատքի վկաներ հանձնաժողովի, համաժողովի մասնակիցներուն։ Չորեքշաբթի 16 սեպտեմբեր 2026-ին Լևոն 14-րդ քահանայաբեդը Վատիկանի մեջ ընդունեց 21-րդ տարը նահատակներու նոր ժամանակաշրջան խորագրով ուսումնասիրության համաժողովի մասնակիցները։ Համաժողովը կազմակերպված էր Սուրբերու տադի վերադեսչության և նոր նահատակներ հավատքի վկաներ հանձնաժողովի կողմէ։ Այս արդի վարդասրած պատկամի մեջ բաբը ընդգծեց, որ հանձնաժողովի նպատակն է պաստակրել Քրիստոսի համար իրենց կյանքը զոհած անձերուն վկայությունները, անգախ անոնց նկատմամբ դարձվող գաղանական գործընթացին։ Անոնք տարբեր պատմական, քաղաքական և աշխարհական պայմաններու մեջ հավատարիմ մնացած են աբեդարանին մինչև իրենց կյանքը զոհելու աստիճան։ Լևոն 14-րդ հատկապես ամտադարձավ այն վկաներուն, որոնք սպանված են իշխանության ճարաշահման կամ հանցավոր գազմագերբությունների կողմը, որովհետև աբեդարանին անունով ընդդիմացած են անարդարություններուն։ Բաբը շեշտեց, որ նոր հավատքի վկաներու կյանքը գվգայ քրիստոնեական հեզության և հագատությունները չսրելու անհրաժեշտության մասին։ Անիշեցուց Ֆրանչիսկոս Բաբի խոսքը, թե Քրիստոսի աշակերտի նպատակը թշնամիներ ունենալ չէ, այլ Աստծո խոսքին ազատագրող և նորոգող զորությունը դարաձել։ Նորին Սրբությունը նշեց, որ հավատքի վկաներու վստահությունը կպխի խոսքերու և գործերու համապատասխանությունեն, իսկ անոնց լուր հերոսությունը գրնա հատկապես Աստծո վկայություն դառնալ այսօրվան անդարբեր հասարակության մեջ, անոնք զանոնք նմանցուց խավարի մեջ պայլող ասխերու, որովհետև եկեղեցու օգնեն ավելի լիարժեք դերպով արդացոլելու Քրիստոսի լույսը և մարդկության ցույց տալու դեպի սիրո քաղաքագերտություն առաջնորդող ուղին։ Եզրափակելով քահանաբեդը շնորհակալություն հայտնեց համաժողովի մասնակիցներուն իրենց ծառայության համար և մաղթեց, որ ուսումնասիրության ու քննարկումներու օրերը արդյունաբեր ըլլան։ Անհայցեց Մարիամ Աստվածնի նահատակներու տակուի բարեխոսությունը և ներկաներուն շնորեց իր առաքելական օրհնությունը։
0: Նոստրա Էտատե 60 տարի հետ եկեղեցին գրգին աշխուժացնե երկխոսությունը ընդդեմ ադելության և բաժանումներուն։ Վատիկանյան Տիեզերական Եկրոջ ժողովի Նոստրա Էտատե հաշտեցման հռչակագիրը, որ շրջադարձ եղավ կաթողիկներու և հրեաներու, ինչպես նաև այլ գրոններու ներկայացուցիչներու միջև, 6 տասնամյակի հետ կտագավին կբահբանե իր արդիականությունը, իբրև հղման գետ վերահաստատելու համար հույսը պատերազմեն ավերված մեր աշխարհին և վատ տարածած մեր բնական միջավայրի մեջ։ Այս բարեբադեհ տարեդարձին առիթով հավատքի վարդապետության, քրիստոնեական միության խտաման և միջկողմանական երկխոսության քահանայապետական վերադեսչությունները հրադարագեցին հույսի ուղիմը խորակիրով փաստաթուղթը, հրավիրելով հրաժարելու տշնամանքի բացառման, պաշտպանողականության և նվաճման ամեն տեսակ դրամը պանոթենե։ Բնակիրը վերահաստատելով գտադաբարդե գրոնական խտրականության և հալածանքի որևէ ձևը, ընդգծելով, որ գրոնական ազատության հանդեպ հարգանքը հիմքն է դարբեր հավատքներու միջև ամեն հարազատ հարաբերության։ Մասնավոր ուշադրություն դարձված է քրիստոնյաներու և հրեաներու միջև հարաբերություններուն, հագասեմականության մերժման, ինչպես նաև միջին արևելքի հագամարտություններեն առաջացած լարվածություններու դիմաց երկխոսության գամուրջները բաց պահելու անհրաժեշտության։ Այս առնչությամբ կարդինալ Քյուրկոխը միանգամայն կհիշեցնե, թե հրյա ժողովրդին և թե Գազայի բնակչության ապրած դարաբանքներում մասին բացահայտորեն խոսելու պատասխանատվությունը։ Փաստաթուղթը կտատապարտե նաև իսլամադիացությունը, հիշեցնելով ծայրահեղականությունը մահմեդականներու մեծամասնության խաղաղ կյանքեն զադորոշելու կարևորությունը և կտատապարտե երկխոսության գլխավոր խոչընդոտները, հիմնապաշտությունը, նախաբաշարումները, գրոնի քաղաքական շահագործումը և Աստծո անունով կատարված բոլոր բռնությունները։ Կարդինալներ Վիկտոր Մանուել Ֆերնանդես, Քյուրկոխ և Ջորջ Կովակատ կշեշտեն, որ այս 60 տարիներու ընթացքին միջշրջանական երկխոսությունը ծնունդ տված է բարեկամական հարաբերություններու, գրթական և ընկերային նախաձեռնություններու, ինչպես նաև գործակցություններու, ինչպես տեղահանվածներու, քաղաքտականներու և դակնապներու զոհերուն։ Եկեղեցու համար Նոստրա Էտատեն հետևաբար անցյալի սովորական փաստաթուղթը չէ, այլ այժմիական սկզբունք դիմացինին հանդիպելու, կորձակցելու հասարակաց բարիքին ինպաստ և եղբայրությունը թուղթի վրա գրված իդեալեմը վերածելու ապրված իրականության, համայնքներու, դպրոցներու և ընտանիքներու մեջ։
1: Կարդինալ Պիցաբալայի ելույթը 21-րդ տարը նահատակներ նոր ժամանակաշրջան խորակրով համաժողովի մասնակիցներուն։ Չորեքշաբթի 16 սեպտեմբեր 2026-ին Երուսաղեմի Լատիներու Պատրիարք Կարդինալ Պիեր Բատիստա Պիցաբալլա նշեց, որ Սուրբ Եկրիկ քրիստոնյաներուն ֆգայությունը պետք է լա հեզ ուժմը, որ պատերազմի պայմաններու մեջ գտիմատրե զենքի և բռնության դրամապանության, բահբանելով համայնքները, հարաբերությունները և հույսը։ Հերոմի Օգոստինյանում հաստատության մեջ կայացած 21-րդ տարի նահատակներու նոր ժամանակաշրջան խորակրով համաժողովի ընթացքին կարդինալը ընդգծեց, որ ուժը չի գնալ ըլլալ հագամարտություններու միակ լուծումը։ Անդրադառնալով Գազայի եւ Արեմտյան ԱՊԻ իրավիճակին, ան նշեց, որ բادرազմի ավերածություններում մեջ անգամ ցանկը շարնագելու ցկտումը գմնա։ Բադիրարքին ամացան եգեցու հիմնական մարդարավերները համայնքները միավոր բահելն է եւ հագամարդության պայմաններում մեջ քրիստոնեական վկայության ուղի գտնելը։ Պիցաբալլա ընդունեց, որ բادرազմի հետևանքով քրիստոնյաներն ալ գաբրին ցավ, հուսահատություն եւ զայրույթ։ Այս պայմաններում մեջ ըստ անոր համայնքային փոխադարձ աջակցությունը բջրորոշ է։ Ան նաև շեշտեց, որ բادرազմական պայմաններում մեջ բնականոն ցանկ վերականգնելը գնահատանալ թիմատրության ծեմը, որ կբանչի ներքին ուժ, միասնություն եւ համայնքներու պատասխանատվներու ներգայություն։ Երուսաղեմի բադրիարքը հատկապես ընդգծեց Սուրբ Եգրի եկեղեցու իգնության առանցքային հանգամանքը, անոր ոչ ցեղային եւ ոչ այլ ասկյան բնույթը, ան նշեց, որ բادرազմի հետևանքով իսրայելացի եւ բաղեստիցի քրիստոնյաներ գնան գտնվին հագատիր իրավիճակներում, սակայն այդ իրականությունը բեկչե բարակդե եկեղեցին։
0: Մարդերոսները կորձոն, կաչարի եւ լուսավոր ցանկեր ծնանող ավետարանի վգաներ են, հաստատեց կարդինալ Սեմերարո։ Հրոմի Ավգուստինյանում Հայրապանական ինստիտուտի մեջ դեղ ունեցած 21-րդ տարը մարդերոսած նոր ժամանակաշրջանը կիտաժողովի եզրապագիչ նիստին 15 սեպտեմբերի երեկոյան Սուրբերութադի վերադեսության վերադեսուչը կարդինալ Մարչելո Սեմերարո հանդես եկավ խորհրդազությամբ, ընդգծելով մարդերոսներու առանցքային թերը ժամանակակից աշխարհի մեջ։ Ձերանավորին համաձայն մարդերոսները ցավը չեն փարապաներ, այլ ցույց կտան այնպիսի սերմը, որ ընդունակ է դարաբանքը բդղաբեր դարձնելու։ Անոնք այն անհատներն են, որոնք ճշմարտությունը, արդարությունը եւ խղճմդանկի արժանապատվությունը նախընտրեցին սուդին, բռնության եւ զիջումներուն, վերագանքներով վստահությունը մարդկային արժեքներու հանդեպ։ Ելույթի մեջ ձիրանավորը բարձապանեց նաև Սուրբեր Ութադի վերադեսչության թերը, նշելով, որ եկեղեցին Սուրբեր չար դատրեր, այլ անոնք բնականաբար գծագին եկեղեցվո մեջ, մինչ վերադեսչության նպատակն է պահաբանել սրբատասման, ընտածքին, խստությունը եւ լրջությունը։ Վերադեսուչը անդրադարձավ նաև նոր մարդիրոսներու հավատքի վկաներու հանձնախումբին, որ հաստատված էր Ֆրանչիսկոս Պաբինգոմե 3 հուլիս 2023 թվականին ցուցակը պատրաստելու առաջադրանքով։ Այս ընդրությունը սավան չի փոխեր կրասենյակին բնույթը, այլ գնտլայնի անոր հորիզոնը։ Ցուցակի մեջ իլույս կնցայվի աբրված, բահվդած երբեմն անանուն սրբությունը, որ կբատկանի ասոզո ժողովրդին աբրող ժառանգության, ասիգա սովորական քրիստոսի

0: Alu, Kachari, Keretzik, Yev, Lusabor, Gyanker.
1: Սուրբաթորը մագի մեջ զարգացումը բոլորին համար բարդականություն եւ իրավունք։ Սուրբաթորի Ժնևի մեջ մագի եւ միջազգային այլ գազմագերբությունների մոտ մնայուն դիդորդ արքեպիսկոպոս Էտտորե Բալեստրերոն սեպտեմբեր 14-ին ելույթ ունեցավ մագի արևդուրի եւ զարգացման խորհրդի 70-րդ նստաշրջանին, ընդգծելով, որ զարգացումը բարդականություն եւ իրավունք է բոլորին համար, ինչպես հաստատած է Լևոն 14-րդ իր Magnifica Humanitas սրճապերականին մեջ. Ան նշեց, որ աղքատությունը կմնա մարդկային ամբողջական զարգացման գլխավոր խոչընդոտները մեկը և կխորանա ավելի ու ավելի թվայնացված տնտեսության պայմաններում մեջ, ուր արհեստագիտության, գապակցվածության և թվային հմբդություններու հասանելիությունը էական նշանակություն ունի։ Կերաբայձար Բալեստրենոն անդրադարձավ նաև ձանր բարդքին, որ գսամնապագե առողջապահության և գրթության ոլորտներու ներդրումները, ընդգծելով ավելի արդար և հավասարակշռված միջազգային ֆինանսական համագարկի անհրաժեշտությունը։ Ան հատկապես կարևորեց փոքր գղզի պետություններու ամենակից զարգացած և ձովային երկչունեցող զարգացող երկիներու աջակցությունը, գլիմեական աղետներու եփոխադրության բարձր ծախսելու թիմակայման համար։ Արքեպիսկոպոս Բալեստրերոն գոչուեց նաև դուրս գալ միայն համախառն ներքին արդատրանք ցուցանիշներու վրա հիմնվող զարգացման չափումներեն, ավելի մեծ դեղ դալով մարդոց և շրջակա միջավայրի բարօրության, ըստ անոր անհրաժեշտ են մարդը գետրոնին տնող քաղաքականություններ և միջազգային համերաշխության գործնական արդահայտություններ։
0: Գազայի մեջ երախաներու ձանր ողբերգությունը, Գազայի պատերազմը իր ձանրակույն հետևանքները գտողու երախաներուն վրա, արտարև հազարավոր փոքրիկներ գործընծուծած են իրենց կյանքը, ծնողները կամ դունը, իսկ շատեր դագավին կմնան փլատակներու տակ կամ կբայկարին սովի հիվանդություններու և ձանր վիրավորումներու դեմ։ Սեպտեմբերի սկիզբը Գազա քաղաքի հարավ արևելքը 2 տարի առաջ օդային հարվածիմը հետևանքով կանթված բնակելի շենքի մը փլատակներեն դուրս բերվեցան 106 թիակներ, անոնց մի 73-ը երախաներ էին։ Միջազգային գազմագերբություններու տվյալներուն համաձայն 2023-ի հոկտեմբերի 7-ին մինչև 2026-ի մարտ 31-ը Գազայի մեջ առնվազն 20,179 երեխա սպանված է, ավելի քան 44,000 երեխաներ վիրավորված են, մինչդեռ տասնյակ հազարավոր ուրիշներ գործընծուծած են մեկ կամ երկու ծնողները, և մոտավորապես 17,000 երեխա կհամարվի առանց ծնողական կամ ընտանեկան համապատասխան խնամքի մնացած։ Երախաներու դարաբանքը չի սահմանապակվի իր պատերազմի ուղղակի հետևանքներով, սնունդի, չուրի և բժշկական բաշարներու սահմանապակ հասանելիությունը կստեղծի նաև լուրջ առողջապահական վտանգներ, հատկապես փոքր երախաներու մոտ արձանագրված է սուր և քրոնիկ թերսնում, որ կրնա երկարաժամկետ ազդեցություն ունենալ անոնց աճին և առողջության վրա։ Այս պայմաններու մեջ երախաները կդառնան պատերազմի ամենախոցելի զոհերեն մեկը, անոնք կդիմագրավեն ոչ միայն իրենց սիրելիներուն գորուստը, այլև դեղահանություն, սով, վիրավորումներ և բժշկական խնամքի սահմանապագումներ։ Հարկերի ունգնդիրներ, այս դրով գպագենք մեր այսօրվան հաղորդումը, զոր սպրեցինք Վատիկանի ռադիոգայանեն։ Ձեզ մեհրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին կտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներուն վրա, անուն Հիսուսի պարավորյալ եղիցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։